pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Još jedan pozdrav vama u 8:36. Nadam se da ćemo i danas provesti jedan lijep i ugodan dan uz one lijepe opuštene priče. Petak je 28. Kraj avgusta mjeseca podrazumijeva i reorganizaciju i često razmišljamo o svemu što trebamo obaviti ovih dana. 1. septembar samo što nije, nekako kolektivno nam je to period za neke nove početke. Naravno, počinje i nova školska godina i brojne porodice se sada organizuju i planiraju. Djecu našu treba vratiti u rutinu. Govorili smo i ovih dana o brojnim preporukama. Ukoliko putujete, samo polako i strpljivo, jer gužve su u ovo doba godine potpuno očekivane. Pozdravit ću i našu Miru iz Banja Luke. Dobro jutro, najdraži moji. Svaki sat sa vama je mnogo lakši. A Devija nas je pozdravila uz fotografiju predivnih plodova, šljive, smokve, domaće, moje iz bašte. Ovih dana naravno pominjemo različite plodove i juče smo govorili o šljivama i negdje sam čitala kako ih možemo pripremiti na malo drugačiji način sa onim sirom i začinima, pa zapeći. Naravno, tu su uvijek dobro poznate delicije, pekmez, džem, knedlice, ali i ono što volimo popiti kao zdravicu. Mirjana nas pozdravlja. Nije bogat onaj koji ima sve, bogat je onaj koji ima kome doći kući, za koga moliti i Bogu na čemu zahvaliti. Dobro jutro, dragi naši, divna ekipo. Sole iz Bajna pozdravlja. Neke fotografije su već stigle i danas ćemo napraviti razglednicu. Vi to tako dobro radite, dijelite sa nama neke posebne trenutke. I svi zajedno uživamo u tome. Mladenko je tu, dobro jutro. Jelena nas pozdravlja iz Slovenije. I ovdje ću se zaustaviti da samo kratko prođemo kroz neke od sportskih informacija, mada ljubitelji sporta sve su ispratili. Bravo za naš borac. Borac se plasirao u Ligu konferencija. Sinoć u revanšu pobijedili su Vikingur opet 3-1, ukupno 6-2 i stigli do grupne faze 3. po snazi evropskog takmičenja. Srećno dalje, a u Ligu konferencija ide i Crvena zvezda. Nakon pomračenja i svega što se sinoć desilo, nakon 3-0 u Beogradu, Česi u revanšu slavili 5-1 i nakon produžetka sa ukupnih 5-4 izborili plasman dalje, tako da će Zvezda u Ligu konferencija. Moram priznati da mi je baš drago što sam sinoć bila na jednom lijepom ženskom društvu. Jeli smo kolače i nisam pratila fudbal. Partizan nije uspio da se plasira u Ligu konferencije, ako su sinoć pobijedili španski Hetafe 2-1. I znate da se sa velikom pažnjom prate sve reakcije zbog situacije sa upravom i svega što se dešava, a žed na kom će borac i Zvezda saznati rivale u Ligi konferencija zakazan je za danas o 13:00. Sistem takmičenja je drugačiji nego u Ligi šampiona. Ligi Evrope učestvuje 36 timova, ali će svaki tim igrati samo po 6 mečeva, a ne 8. Sinoć je održan naravno žreb za ligašku fazu Lige šampiona u Monaku i fudbaleri Paris Saint-Germaina imaće izuzetno težak posao. Dobili su i Barcelonu i Manchester City za rivale. Aktualni prvak Evrope igraće i protiv Rome, Aston Ville, Galatasaraya, Villareala, Slovana i Koma. Što se tiče našeg Novaka Đokovića, kreće od Navonea. Otvoren je put ka istorijskoj 25. tituli u Njujorku. On će igrati protiv Argentinca u prvom kolu predstojećeg US Opena, odlučene žrebom u Njujorku. Poslednji Grand Slam u sezoni održava se od 30. augusta do 14. septembra. Srećno, pratit ćemo sve i ja ću se ovdje zaustaviti. Mislim da je vrijeme. Više sporta i ostalih informacija imate i na našem portalu bigportal.ba. Još malo muzike, malo reklama, mora se. I u 8:55
Novo izdanje Big Radio Vijesti. Dobro jutro, ostanite uz nas.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Jeste li spremni za jesen?
4: Centrum garantuje.
5: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
4: Najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
5: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi.
4: Spremni za jesen.
6: Što na umu, to u Centrumu.
7: Ovog vikenda u Kort marketima. Svinjski but bez kosti, kilogram 8,95. Crvena paprika roga, kilogram 1,99. Porodični sladoled Share, više vrsta, 2,50. Sok Fanta, literi 25, više vrsta, 1,75. Zato

Dobro jutro vam želim. Danas nas očekuje ovaj vrhunac toplotnog talasa. Jesmo li spremni za visoke temperature? Sva upozorenja su na snazi i važe, toliko puta smo prošli kroz to i ponekad mi se čini da smo sve naučili, mada život, obaveze, ne možemo se sada baš skloniti, zatvoriti, ali naravno mnogi biraju vožnju automobilom, što je i preporuka, ako već morate izaći u onom najtoplijem dijelu dana, onda neka to bude u klimatizovanim automobilima. Kraj avgusta, petak, saobraćaj u kolapsu. Brojni radovi koji su i dalje aktuelni i naravno ljudi koji su se vratili svojim obavezama. Mnogi odlaze, ali mnogi dolaze. Evo, Slobodan nas je pozdravio. Nema ljepšeg osjećaja nego kada shvatim da me dijeli 24 sata od dolaska u moju Banja Luku. Dobro nam došli. Stigla je i divna fotografija pomračenje mjeseca, o čemu smo govorili u prvom satu druženja. Odlično je bilo, ali se vidi da je baš jako sijao. Oblačno je bilo, moja greška. Bilo je oblačno, ali je mjesec sijao. Pozdrav za Big ekipu i vas u studiju. Dado, hvala. Jedan lijep pozdrav iz Crnče. To je ona fotografija izlaska sunca, nebo nas je divno počastilo. Vratit ću se ja vama, vašim porukama. Ako bismo mogli da zavirimo u fotografsku istoriju, iznenadilo bi nas koliko su ljudi rano počeli da bilježe ove prirodne pojave. Već 1884. godine nastala je prva fotografija tornada. Danas nam je dovoljno da izvadimo telefon, ali molim vas, zamislite tadašnje uslove. Opremu, vrijeme potrebno za snimanje, činjenicu da morate biti dovoljno blizu, da uopšte sve to uhvatite objektivom u to vrijeme. E, za takav poduhvat zaista treba skinuti kapu fotografu. I ovo mi je bilo interesantno, a ima veze sa današnjim danom, a mi često pominjemo fotografije jer ih razmjenjujemo. Sole, sunce naše iz Bajerna, divne fotografije cvijeća poslala. Danas nam je nezamisliv život bez dostave. Hrana, paketi, pokloni, dokumenti, sve može da stigne pravo na kućni prag. I praktikujemo mi to, itekako. A nekada je sama ideja dostave bila potpuna novost i evo baš na današnji dan, davne 1907. godine, počeo je da radi prvi servis takve vrste, kompanija za dostavu u Americi. I možda prilika da vas pitam, kupujete li online? Internet, trgovina u Bosni i Hercegovini, pa prilično cvjeta. Imali smo te podatke, pa čini mi se prošle godine smo o tome malo više govorili kada su mnogi počeli da naručuju preko Temua i probili led, posebno stariji građani, pa je nakon toga sve lakše. Bili su i oni podaci kako online trgovina u Bosni i Hercegovini premašila milijardu konvertibilnih maraka. Malo smo se uhodali sa tim, ali uvijek treba pozvati na oprez. Uvijek su tu upozorenja na oprez zbog nepostojanja lokalnog nadzora nad sigurnošću, kvalitetom robe sa ovih platformi, ali zaista mnogi od nas koriste tu mogućnost da nešto preko interneta mogu naručiti na kućnu adresu. Bilo da je hrana ili neka druga potrepština, pa eto, ukoliko imate neka interesantna iskustva, to možete podijeliti sa nama. Sada malo velikih imena. Na današnji dan 1749. rođen je Johann Wolfgang Goethe, jedno od najvećih imena svjetske književnosti. Bio je mnogo više od pisa, bavio se filozofijom, prirodnim naukama, slikarstvom, državničkim poslovima, a nama je posebno zanimljivo što je bio veliki ljubitelj srpske narodne poezije. Preveo je više naših narodnih pjesama, među njima i Hasanaginicu. Rođen Charles Stuart Rawls,
1877. engleski proizvođač automobila i pilot. I njegovo ime danas gotovo automatski povezujemo sa luksuzom jer je zajedno sa Henrym Royceom osnovao čuveni Rolls Royce. Eto, od prvih fotografija do priča o tim prirodnim fenomenima i pojavama. Prva fotografija tornada nastala na današnji dan do automobila koji je postao sinonim za luksuz. Istorija nas zna naučiti i provesti kroz nevjerovatno različite priče, a opet ih možemo pozvezati sve zajedno. Idemo na još malo muzike koja se voli, uživajmo. I naravno, očekujem i vaše reakcije i komentare i vratit ću se vama i vašim porukama, muzičke želje, pa još samo nekoliko pjesama, jer sat u kojem slušamo muziku koju ste vi birali od 11 do 12, tako se brzo popuni.

Još jedan pozdrav vama. Danas proslavljamo Veliku Gospojinu. Praznik se smatra praznikom majke i djece i brojni običaji i vjerovanja vezujemo uz ovaj praznik. O tome smo govorili na početku našeg druženja. Pred nama dan u kojem se očekuju izrazito visoke temperature, alarme su upalili, dnevna temperatura ide do 40-41 stepen. Sve informacije koje smo pomenuli, a možda ste ih i propustili, bigportal.ba ili aplikacija Big Radija. Internet, kupovina, dostava, online trgovina, kako god, to je tema koju smo spontano pokrenuli. Osvrćući se na ovaj današnji datum kroz istoriju. I evo nekoliko poruka. Ja više ništa ne kupujem bez interneta. Imam naviku da prvo pogledam cijenu, pa tek onda idem u radnju. Često bude jeftinije. Sole piše, online kupovina? Ne, ja moram da vidim i dodirnem, da osjetim. Ima ljepših hobija nego vraćati kartone, stvari koje naručite pa vam se ne dopadaju u radnju. Kupim ili ne? I gotovo. Nekada smo za svaku sitnicu morali u prodavnicu obilaziti radnje trgovine, tražiti veličinu, boju, model. Danas možemo sjediti u udobnosti našeg doma sa telefonom u rukama, prelistamo nekoliko stranica, kliknemo, naručimo i čekamo dostavljač. Naravno, neki to vole više, neki manje, imali ljepšeg zvuka od onog dobar dan dostava. A posebno kada ste već zaboravili šta ste naručili, pa i samo otvaranje paketa kao da je poklon iznenađenja. Naravno, internet kupovina ima svoju drugu stranu, nekada ono što stigne nema baš mnogo veze sa slikom na internetu, nekada je veličina čudna, boja potpuno drugačija, nekad naručite nešto što vam uopšte nije potrebno, svašta se može desiti. Posebno kada su sniženja i dostavljači, oni bi sigurno mogli napisati knjigu o tome gdje se sve moraju pronaći kupci. I kada smo kod toga kako na fotografijama može da izgleda potpuno drugačije, kaže, naručila sam haljinu, na slici izgledala kao iz butika, divna, a kad je stigla više ličila na zavjesu. Gorica piše, meni je najgore kada dostavljač zove i nekako mi je to stresno, ali sam navikla i sad sam u fazi kao da me neko tjera, sve bih naručila da mogu. Pozdrav, Digovci. Pozdravit ćemo i našu Borku koja nam želi dobro jutro. Momir je tu, Šemso iz Bremena, pita kako smo. Dobro, hvala na pitanju, ali zaista dobro. Nisam odgovorila, samo reda radi, da se zna. Tu su i neki muzički prijedlozi. Muzika po vašem izboru ide od 11. 99% mojih kupovina, osim hrane, su spontane. Bilo gdje uđem, vidim, dopadne mi se, kupim. Prošlog avgusta na odmoru sam pokucala upravo u zatvorenu radnju. Sandale u izlogu, gospođa otvorila, ja kupila, hvala i gotovo. Hodanje po radnjama i razgledanja, kako to mnoge žene obožavaju, ja ne. Hvala za komentar. Ja sam također ljubitelj spontane kupovine i to je jedina kupovina u kojoj uživam, ali ponekad nešto moramo otići ciljano da kupimo i baš tada uvijek imam osjećaj da ne mogu pronaći ono što mi je potrebno. Ali ono što je nama potrebno u ovom trenutku je muzika u kojoj ćemo zajedno uživati i još jedan pozdrav vama, dobro nam došli, poruke i dalje stižu, ostavljamo ih za idući sat.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći batak i karabatak kljucko 650 grama 3,95, crveni luk kilogram 0,65, tečni deterđent za veš My Sensual Black Nila 2,7 litara 10,99, tjestenina Kalem Flitz 500 grama 1,29, mašina za veš Vivax 399, kuhalo za vodu Senkor 22,50.
1: Ponuda vrijedi za 29. i 30. avgust. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz agromehanike i Verna.
4: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvorenom, čekaju vas po sniženim cijenama.
0: A za najmlađe u ponudi su trampolini.

Dobar dan vam želim, 12 časova 18 minuta. Moram priznati da je meni vrijeme brzo prošlo, nadam se i vama. U ugodnom društvu uvijek je lakše. Pozdravlja nas Vesna iz Slovenije. Slušamo vas svaki dan, ali ne stignemo se javiti. Bitno je da smo uz vas, naravno. To je najvažnije da se slušamo. Stiže nam pozdravi iz Brčkog. Što se tiče sna, a o snu smo pričali, ja mislim da kada se dobro umoriš, spavaš kao beba, piše Danica. A evo jednog potpuno drugačijeg mišljenja. Ja kad ne mogu zaspati, počnem bjesniti. Tada bi voljela da dođe onaj pećinski čovjek sa toljagom i lupi me po glavi. Od umora se ne može baš brzo zaspati, piše naša pričalica. I potpuno je u redu da taj umor na sve nas različito djeluje, a ako ste propustili, malo smo govorili o tome šta je dobro za san i kako da se pomognemo u onim danima kada smo malo spavali. Ako vas čeka dan posle svega 4 sata sna, imate mogućnost da odspavate. Kažu stručnjaci, samo spavajte bez pretjerivanja. Ona kratka dremka bi mogla da bude najkorisnija opcija. Ako međutim ne možete da spavate, 20 minuta brže hodanja ili vožnja bicikla možda nije samo način da nakratko skrenete pažnju sa umora. Prema tom istraživanju, kratka fizička aktivnost zaista može da uradi nešto korisno za naš mozak, čak i ako se poslije nje ne osjećate manje umorno. Dobar, lijep, savršen ovaj veliki dan svim Bigovcima. Slušam, ali kako radim prekovremeno. Najslađi posao, ne stignem pisati. Ja sam se jako obradovala kada nas je pozdravila i javila nam se naša Nada iz Rijeke. Zagrlja i pozdravi za sve Bigovce. Hvala. Hoću da vas pitam, šta je za vas danas luksus? I ne mislim nužno na skupe automobile, nakit i tome slično, jer izgleda da se pojam luksuza prilično promijenio. Jedna zanimljiva analiza upoređuje 4 generacije. Baby boomere, generaciju X, milenijalce i generaciju Z i pokazuje koliko različito gledamo na ono što je nam nekad nezamislivo, a danas predstavlja luksus. Za starije generacije, kažu ovdje kroz istraživanja, luksus je često bio velika kuća, vikendica, siguran posao, mirna penzija. Generacija X sve više cijeni ravnotežu, da ima vremena za porodicu, odmor i zdravlje. Milenijalci, recimo luksus da mogu otići negdje bez djece i obaveza, a što se tiče ovih najmlađih, kao pravi luksus vide čak ono što možda zvuči i nevjerovatno, da se isključi telefon i da budu malo nedostupni. A kada je riječ o putovanjima, i tu se generacije razlikuju, naravno, nekome je najveći užitak vikend van grada, neko želi porodično putovanje, neko odmor samo sa partnerom, mlađi često biraju putovanja sa ekipom, sa prijateljima. Možda je najljepše u cijeloj priči to što luksuz ne mora da bude ono što košta najviše, ili tako. Nekome je luksuz sat vremena mira uz kafu, te obične stvari koje često pominjemo i na Big Radiju. Nekome pun frižider, slobodan vikend, zdravlje, putovanje, večera sa porodicom, a nekome samo da danas ne mora nigdje da žuri. Pa pitam vas, šta je za vas pravi luksuz? Ne ono što bismo kupili da imamo milion, nego ono što već sada najviše cijenimo.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
3: Hoćemo po još jedan žeton.

Dobar dan, dobar dan, i u ovom poslednjem satu našeg druženja, vruće naravno, čuli ste i kako nas vrijeme očekuje u narednim danima, ali danas ta temperatura ide maksimalno. U poslednjem satu ovog petka, privodeći kraju, poslednji petak u avgustu, ljeto nam se još ne predaje, danas temperatura ide visoko u sve one preporuke koje ostaju na snazi i vjerujem da mnogi od vas već razmišljaju kako da se rashlade ili kako da im u danima vikenda koji je pred nama bude bolje i lakše. I kada pogledamo šta smo sve to danas pričali, bilo je tu priče o spavanju, koliko nam znači dobar san, pa o mediteranskoj ishrani koja se uvijek preporučuje. Bilo je onoga što možemo napraviti za sebe kroz te male svakodnevne izbore. Pričali smo i o generacijama, o tome koliko se razlikujemo, kako gledamo na posao, obaveze, slobodno vrijeme. I onda smo došli i do možda najljepšeg pitanja danas. Šta je za nas luksus? Bilo je mnogo vaših poruka i zanimljivo je. Kada se sve sabere, luksus se često uopšte ne nalazi u tim skupim stvarima, jer nekome je luksus taj spokoj, mir, kako kažemo, mirna glava, slobodno popodne, kafa bez žurbe, putovanje sa porodicom, pun frižider, dobar san, nekoliko sati bez telefona, ali prije svega dobro zdravlje. To nam je važno, eto, tako bih ja sumirala sve poruke koje su stizale danas i možda smo danas kroz sve ove teme zapravo pričali o jednoj istoj stvari, kako da nam svakodnevni život bude malo bolji. I sada pred vikend ne treba ništa komplikovati. Ako možete, malo usporite, iako je ovo period u kojem se pripremamo za neke nove početke pred septembar, završava se sezona godišnjih odmora za mnoge od nas. Smjene turista u ovom posljednjem vikendu u avgustu mjesecu podrazumijevaju i gužve na graničnim prelazima. Ukoliko putujete, srećom vam put, računajte na duža zadržavanja, mnogo je radova po gradskim sredinama i tamo gdje se izvode radovi očekivano je usporen saobraćaj i o tome smo malo govorili danas. Sve informacije koje ste možda i propustili na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radio, tu vam je sve na jednom mjestu. Popijte dovoljno tečnosti, sklonite se od ove vrućine, nazovite nekoga koga dugo niste čuli, pustite Big Radio, tu je muzika koju volite i pronađite sebi tih sat vremena nekog malog luksuza. Tako bih ja završila ovo druženje danas. Ostala sam dužna da objavim neke fotografije i to ću uraditi upravo na Facebook stranici Big Radija i tamo ste prilično aktivni. Pozdravljaju vas mudri Dragan i Nevena. Pregled informacija posljednji put danas napravit ćemo u 14.55 i naravno družimo se mi u danima vikenda koji je pred nama, budite bez brige. Kao što sam rekla, i nama na radiju je sezona godišnjih odmora i tu sam na našem drugom programu sa vama do 3. septembra.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo žužu sa susamom Apetito kilogram 2,99, majoneza Delikates Polimark 650 ml 4,50, sitni sir pađeni 900 grama 5,95, desert Montecot 55 grama 1 marka, pegla gorenje 69,50, kuhalo za vodu gorenje 28,50.
1: Ponuda vrijedi za 29. i 30. avgust. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Merkatoru. Otkri zabavu na selu uz zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
1: Vidimo se.
2: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
0: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambu vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Noć. Jer noć. Noć. Nije mrak. Nije mrak. Noć je. Noć je.